0: Čujte, osetite. Plus Radio.
1: Noća su kao lubenica, pun mjesec iznad Bosne.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump poručio je da su Sjedinjene Države najpopularnija zemlja na svetu i izrazio nadu da će odnosi sa Kinom biti snažniji nego pre. Trump je završio trodnevnu posjetu Pekingu tročasovnim razgovorom sa Xi Jinpingom. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hegseta da u posljednjem trenutku otkaže raspoređivanje 4000 vojnika u Poljskoj iznenadila je osoblje Pentagona i evropske saveznike. Direktor CIA John Ratcliffe predvodio je američku delegaciju u Havani na sastanku sa zvaničnicima kubanske vlade. Trenutno se u Americi prati zdravstveno stanje 41 osobe zbog mogućnosti da su zaražene hantavirusom, saopšteno je iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Nakon što je Vrhovni sud proglasio deo tarifa predsjednika Trumpa nezakonitim, velike američke kompanije počele su da dobijaju prve isplate povraćaja sredstava. Uprkos milionima koji se vraćaju u korporativne kase, Amerikanci i dalje plaćaju visoke cene roba i usluga. Služba za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsila je načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. Milić je ranije saslušan u vezi sa slučajem nestanka muškarca na Senjaku. Sport, rukometna reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Mađarske 31-29 u prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Revanš je na programu 17. maja. Opširnije vesti ovog petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro. Good
1: morning. 20 minuta, ostalo do 9 sati. Pozitivno jutro iz Chicaga za Las Vegas. Specijalno ovoga jutra. Zašto? Zato što je na današnji dan 1905. osnovan Las Vegas, poznat kao grad greha, svetska prestonica kocke i zabave, dom najvećih svetskih hotela i neonskih svetala vidljivih iz svemira. Brzi razvoj počeo je legalizacijom kockanja 1931. Kažu da su u Las Vegasu nalazi više od polovine od 20 najvećih hotela na svetu. Las Vegas je svetska predstavnica venčanja sa prosjekom od preko 100.000 brakova godišnje. Izgradnja čuvene Hoverove brane je značajno uticala na razvoj grada, privlačeći hiljade radnika tokom velike depresije, beše 30. godina prošlog veka. Dosta je zanimljivosti vezanih za Las Vegas.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump poručio je da su Sjedinjene Države najpopularnija zemlja na svetu i izrazio nadu da će odnosi sa Kinom biti snažniji nego pre. Trump je završio trodnevnu posjetu Pekingu tročasovnim razgovorom sa Xi Jinpingom. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hegseta da u posljednjem trenutku otkaže raspoređivanje 4000 vojnika u Poljskoj iznenadila je osoblje Pentagona i evropske saveznike. Direktor CIA John Ratcliffe predvodio je američku delegaciju u Havani na sastanku sa zvaničnicima kubanske vlade. Trenutno se u Americi prati zdravstveno stanje 41 osobe zbog mogućnosti da su zaražene hantavirusom, saopšteno je iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Nakon što je Vrhovni sud proglasio deo tarifa predsjednika Trumpa nezakonitim, velike američke kompanije počele su da dobijaju prve isplate povraćaja sredstava. Uprkos milionima koji se vraćaju u korporativne kase, Amerikanci i dalje plaćaju visoke cene roba i usluga. Služba za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsila je načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. Milić je ranije saslušan u vezi sa slučajem nestanka muškarca na Senjaku. Sport, rukometna reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Mađarske 31-29 u prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Revanš je na programu 17. maja. Opširnije vesti ovog petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Hitovi koje obožavate Plus Radio.

Dana Bože zvani pup. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cijeloj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump poručio je da su Sjedinjene Države najpopularnija zemlja na svetu i izrazio nadu da će odnosi sa Kinom biti snažniji nego pre. Trump je završio trodnevnu posjetu Pekingu tročasovnim razgovorom sa Xi Jinpingom. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hegseta da u posljednjem trenutku otkaže raspoređivanje 4000 vojnika u Poljskoj iznenadila je osoblje Pentagona i evropske saveznike. Direktor CIA John Ratcliffe predvodio je američku delegaciju u Havani na sastanku sa zvaničnicima kubanske vlade. Trenutno se u Americi prati zdravstveno stanje 41 osobe zbog mogućnosti da su zaražene hantavirusom, saopšteno je iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Nakon što je Vrhovni sud proglasio deo tarifa predsjednika Trumpa nezakonitim, velike američke kompanije počele su da dobijaju prve isplate povraćaja sredstava. Uprkos milionima koji se vraćaju u korporativne kase, Amerikanci i dalje plaćaju visoke cene roba i usluga. Služba za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsila je načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. Milić je ranije saslušan u vezi sa slučajem nestanka muškarca na Senjaku. Sport, rukometna reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Mađarske 31-29 u prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Revanš je na programu 17. maja. Opširnije vesti ovog petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio US.

0: lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio. Slušate Plus Radio, ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump poručio je da su Sjedinjene Države najpopularnija zemlja na svetu i izrazio nadu da će odnosi sa Kinom biti snažniji nego pre. Trump je završio trodnevnu posjetu Pekingu tročasovnim razgovorom sa Xi Jinpingom. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hegseta da u posljednjem trenutku otkaže raspoređivanje 4000 vojnika u Poljskoj iznenadila je osoblje Pentagona i evropske saveznike. Direktor CIA John Ratcliffe predvodio je američku delegaciju u Havani na sastanku sa zvaničnicima kubanske vlade. Trenutno se u Americi prati zdravstveno stanje 41 osobe zbog mogućnosti da su zaražene hantavirusom, saopšteno je iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Nakon što je Vrhovni sud proglasio deo tarifa predsjednika Trumpa nezakonitim, velike američke kompanije počele su da dobijaju prve isplate povraćaja sredstava. Uprkos milionima koji se vraćaju u korporativne kase, Amerikanci i dalje plaćaju visoke cene roba i usluga. Služba za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsila je načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. Milić je ranije saslušan u vezi sa slučajem nestanka muškarca na Senjaku. Sport, rukometna reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Mađarske 31-29 u prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Revanš je na programu 17. maja. Opširnije vesti ovog petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump poručio je da su Sjedinjene Države najpopularnija zemlja na svetu i izrazio nadu da će odnosi sa Kinom biti snažniji nego pre. Trump je završio trodnevnu posjetu Pekingu tročasovnim razgovorom sa Xi Jinpingom. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hegseta da u posljednjem trenutku otkaže raspoređivanje 4000 vojnika u Poljskoj iznenadila je osoblje Pentagona i evropske saveznike. Direktor CIA John Ratcliffe predvodio je američku delegaciju u Havani na sastanku sa zvaničnicima kubanske vlade. Trenutno se u Americi prati zdravstveno stanje 41 osobe zbog mogućnosti da su zaražene hantavirusom, saopšteno je iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Nakon što je Vrhovni sud proglasio deo tarifa predsjednika Trumpa nezakonitim, velike američke kompanije počele su da dobijaju prve isplate povraćaja sredstava. Uprkos milionima koji se vraćaju u korporativne kase, Amerikanci i dalje plaćaju visoke cene roba i usluga. Služba za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsila je načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. Milić je ranije saslušan u vezi sa slučajem nestanka muškarca na Senjaku. Sport, rukometna reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Mađarske 31-29 u prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Revanš je na programu 17. maja. Opširnije vesti ovog petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitiva u okviru današnjeg programa i lepe priče. Ako volite da se vozite brodovima kroz Chicago, jedna od onih najpoznatijih atrakcija, ponovo je u centru pažnje i to svetske pažnje. U pitanju je arhitektonsko krstarenje rekom, poznato kao Chicago Architecture Center River Cruise.